0: Takon ngapa?
1: Ngene, aja ado-ado tak ngomong e, Kang.
0: Ora nyonang burine, Sur.
1: Iya. Nyonang kene duwe sedulur lanang.
0: Iya nyong ngerti kae sedulure lanang kowe kaki parta sing ngendang.
1: Genar maneh. Inyong rapi rekam malene.
0: Ya ngono dhewek.